0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Per visą gyvenimą žmogus savo mėgstamiausią filmą peržiūri vidutiniškai 29 kartus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: dirbtinio intelekto naudojimas Lietuvos versle per metus išaugo 143 procentais. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Per metus Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijų panaudojimas versle išaugo 143 procentais. Taip pat gerėjo šalies rodikliai debesijos ir duomenų analitikos rytise. Rodo Europos komisijos paskelbta 2026 metų skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita. Ekonomikos ir inovacijų ministerija remdamasi ataskaita teigia, kad Lietuva ir toliau išlieka tarp ES valstybių lyderių pagal skaitmeninę transformaciją. Europos komisijos ataskaita taip pat atskleidė, kad didžiausia pažanga Lietuvoje per metus pasiekta verslo skaitmeninės transformacijos srityje. Skelbiama, kad itin išaugo šalies įmonių naudojančių dirbtinio intelekto technologijas iki 21 procento, taip pat verslų taikančių duomenų analitiką. 54 procentai ir debesijos technologijas 55. Šie rodikliai viršyje ES vidurkį. Tuo metu spartinti pažangą Lietuvai Europos komisijos vertinimu reikėtų stiprinant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ypač tarp vyresnio amžiaus gyventojų ir kaimo vietovių bendruomenių. Taip pat pabrėžiama, kad išlieka poreikis sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuotojo ryšio infrastruktūrą regionuose. Europos komisijos teigimu, ES dar nepasiekė reikiamo augimo, siekdama svarbiausių skaitmeninės transformacijos tikslų. Nurodoma, kad didžiausi iššūkiai išlieka skaitmeninių įgūdžių, dirbtinio intelekto, debesijos paslaugų puslaidininkių ir pažangios skaitmeninės infrastruktūros srityse.
1: Faktai be ribų. Nors matėme daug filmų ir filmukų apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Liūdna, tačiau kiekvieną dieną pasaulyje rūkyti pradeda maždaug 3000 paauglių, o kol jūs klausėte šio fakto, rūkyti pradėjo dar du paaugliai. Cigaretės žudo, meskite rūkyti, kol nevėlu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: sąrašas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandieno socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystę išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Bendras žemės paviršiaus plotas yra 317 milijonų kvadratinių kilometrų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Dėl dirbtinio intelekto didėjant lustų kainoms neišvengiamai brangs ir produkcija. Apie tai samiu netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Apple planuoja didinti savo produktų kainas, nes dėl dirbtinio intelekto bumo augančias atminties lustų kainas kompensuoti darosi vis sunkiau, sakė bendrovės generalinis direktorius Timas Kukas. Technologijų pramonė jau keletą mėnesių susiduria su didėjančiomis atminties lustų kainomis, nes sparčiai statomi dirbtinio intelekto duomenų centrai reikalauja naujų pajėgumų ir verčia kainas kilti. Kukas nepatikslino, nuo kada ir kiek bus didinamos kainos, bei kurie produktai brangs. Nauja išmaniųjų telefonų iPhone serija Apple turėtų pristatyti rugsėjo mėnesį. Vokietijoje naujausio bendrovės Apple gaminamo standarto modelio telefono iPhone 17 kaina prisideda nuo 949 eurų, o aukštesnės klasės iPhone 17 Pro nuo bemaž 1300 eurų. Pastaraisiais metais Apple iš esmės išlaikė stabilias vartotojams skirtų produktų kainas, o tai pasiekti pavyko pasinaudojant ilgalaikėmis tiekimo sutartimis. Kuko teigimu bendrovė stengiasi kaip įmanoma geriau kompensuoti jo žodžiai tariant milžinišką sąnaudų augimą, užuot perkėlusi jį ant klientų pečių, tačiau tokia padėtis nebėra tvari. Apple jau yra įspėjusi, kad atminties lustų kainoms augant gali prireikti imtis atsakomųjų priemonių. Keletas kompiuterių ir vaizdo žaidimų konsolių gamintojų jau padidino kainas, o kitos didžiosios elektronikos bendrovės taip pat įspėjo, kad atminties lustų kainos pakilo iki tokio lygio, kad gali tekti didinti kainas vartotojams. Nors mikroskemų gamintojai didina gamybos pajėgumus, šis procesas trunka ilgai, o pirmenybė gali būti teikiama naujiems dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojamiems atminties produktams. Tuo metu Kinija išaugino didelius valstybės remiamus atminties lustų gamintojus, tačiau Jungtinių valstijų įmonėms bendradarbiaujant su jais taikomi dideli apribojimai. Paklaustas, ar tokios taisyklės turėtų būti sušvelnintos, Kukas atsakė, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui prisistatęs Mindaugas Sinkevičius sako, kad fiskalinės drausmės bus laikomasi. Rusija uždaro Rumunijos konsulatą Sankt Peterburge ir siunčia diplomatą. Rubijas apgailestauja, kad Italija atšaukė vizitą į Jungtines valstijas. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo ministrų kabinetas laikysis fiskalinės drausmės. Pasak jo, reikės kūrybiškumo ieškant, kaip realizuoti tuos įsipareigojimus, kurie dabar surašyti naujosios koalicijos programoje, o vėliau bus perkelti į vyriausybės programą. Kita vertus, jis pripažino, kad įgyvendinti įsipareigojimus ir pažadus nebus lengva. 42 metų Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21-ąjį vyriausybei sutiko po to, kai socialdemokratai birželį nusprendė peržiūrėti koaliciją. Premjerės Ingos Ruginienės kabinetas darbą baigė antradienį. Balsuoti dėl Sinkevičiaus skirimo vyriausybės vadovus Seimas planuoja kitą savaitę, birželio 30 dieną. Prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Seimas leido tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Parlamentas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Seimo nariai iš pradžių nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą juos nagrinėti, o pastarasis jiems pritarė. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokama vidutinis darbo užmokestis.
1: Iš užsienio. Rusija įsakė uždaryti Rumunijos konsulatą Sankt Peterburge ir siunčia jo generalinį konsulą, pareikšdama, kad tai atsakomas žingsnis po Rusijos atstovybės uždarimo Rumunijos uostamiestėje Konstancoje. Ryšiai tarp Rusijos ir Rumunijos, kuri yra Europos Sąjungos ir NATO narė, pasiekė nauja žemumas po to, kai praėjusį mėnesį dronas rėžėsi į namą Rumunijos Galacio mieste esančiame prie sienos Ukraina. Rumunija apkaltino Maskvą paleidus droną, kuris pirmą kartą nuo Rusijos puolimo Ukrainoje pradžios pataikė į gyvenamąjį pastatą už Ukrainos ribų. Rusija kaltinimus neigė. Po griežto pokalbio Rusijos užsienio reikalų ministerijoje Rumunijos pasiuntiniui Kristianui Istratei buvo įteikta nota, kurioje Rumunijos generalinis konsulas Sankt Peterburge skelbiamas nepageidaujamu asmeniu. Pranešime priduriama, kad nota taip pat numato būsimą šio šalies konsulinės įstaigos esančios ten uždarymą. Rumunijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Rusijos žingsnis buvo nuspėjamas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė apgailestaujantis, kad Italija atšaukė oficialų vizitą į Jungtinės valstijas po ginčio tarp šalių lyderių. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni labai norėjo su juo nusifotografuoti. Jungtinių valstybių lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į Jungtinės valstijas. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijas Tajanis anksčiau šią savaitę turėjo vykti Majamį dalyvauti verslo konferencijoje kartu su Rubiju. Tačiau valstybės departamentas patvirtino, kad renginys buvo atšauktas. Trumpas ir Meloni pastaraisiais mėnesiais viešai susiginčiojo, kai Jungtinių valstybių prezidentas kritikavo Italiją, kad ši neparėmė Jungtinių valstybių veiksmų Irane. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Labą rytą, bičiuliai, bundame ir keliamės ir ruošiamės priimti viską, ką geriausia nusiteikęs mums pasiūlyti šis penktadienis. Aš Živilė kviečiu tą daryti draugė iki 10 programos diena bus gera metu. Kaip ir kas ryt laukia pirmi bendri puodeliai rytinės kavos, draugiškas palūkuriavimas pūstis ir nusiteikimas sklandžiai ir greitai veikti likusius savaitės darbus, kuriems energijos suteiks laiko patikrinta muzika. Lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: Radijas Gold.

0: Lietuva rengiasi galimai medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į Venezuelą. Ryanair panaikins papildomą mokestį tėvams, norintiems sėdėti prie savo vaikų. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Ministras tikina, kad registrų centro duomenų pasisavinimas yra bendra vyriausybės atsakomybė. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
1: Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Tuo metu prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimą premjerą keisti šį ministrą. Pats kandidatas sakė nematantis asmeninės ministro kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai pasak jo nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Žiniasklaidoje skelbta, kad kandidatas užimti dabartinio ministro vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas.
0: Lietuva pradėjo pasirengimą galimai humanitarinio pobūdžio medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į Venezuelą, kurią trečiadienį supurtė itin stiprus žemės drebėjimai. Skelbiama, kad reaguodama į situacijos mastą, Lietuva ruošiasi galimybei prisidėti prie tarptautinės pagalbos misijos, apie kurią pranešė Jungtinės valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 Lietuvos ekstremalių situacijų medicininės komandos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Kartu su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys, vaistai, skubiosios pagalbos priemonės, diagnostinė ir gyvybę palaikanti įranga bei sprendiniai, leidžiantys komandai veikti visiškai savarankiškai, neapkraunant vietos sveikatos sistemos. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė panaikinsianti šalia savo vaikų norintiems sėdėti tėvams įvestą mokestį. Tai padaryta Jungtinės karalystės reguliavimo institucija ėmus nagrinėti šio papildomo mokesčio taikymą. Aviokompanija teigia, kad dėl įprastos sektoriaus praktikos šeimos dažnai nežino savo tikslių sėdimų vietų lėktuve iki pat atvykimo prie vartų ir kartais būna išskiriamos. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujantys su 2-11 metų vaikai sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimą.

0: Vietą. Tuomet jiems būdavo be papildomo mokesčio skiriamos vietos šalia arba netoli jų prižiūrimų vaikų. Pasak konkurencijos ir rinkos tarnybos, kuri šį mėnesį paskelbė apie tyrimą, mokestis už privalomą šeimos vietą paprastai siekia apie 8 svarus į vieną pusę. Izraelis pareiškė, kad išves savo pajėgas iš pietų Libano tik tada, kai Hezbollah bus nuginkluota. Abi šalys pradėjo derybas Vašingtone, joms tarpininkauja Jungtinės valstijos. Izraelio kariuomenė pradėjo plataus masto oro antskrydžius Libane ir pasiuntė karius į šalies pietus, kai Irano remiama Hezbollah įsitraukė į karą artimuosiuose rytuose savo globėjos pusėje. Libano pareigūnai spaudžiami Jungtinių valstijų balandžio mėnesį Vašingtone pradėjo tiesioginės derybas su Izraeliu. Komentuodamas derybas, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sakė, kad abi kaimynės yra arti ketinimų įsipareigojimo. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Kad žmonės siekia tam tikrų rekordų, tai jau ne naujiena, gal tik kai kurie rekordai priverčia labiau suklusti. Pavyzdžiui, kad ir žinia apie tai, kad ilgiausio rankų darbo peruko autoriaus pasiekė dar vieną rekordą, sukūrė plačiausią pasaulyje peruką. Apie tai praneša Gineso rekordų knyga. Helen Williams iš Nigerijos sukūrė daugiau nei 3,5 metrų pločio peruką, kuris tęsiasi iki pat grindų. Palyginimui galite pabandyti įsivaizduoti Mini Cooper automobilį, kuris už šį peruką yra siauresnis. Savo naujausią rekordinį kūrinį moteris pradėjo kurti vasario mėnesį, o rezultatui pasiekti prireikė kiek daugiau nei mėnesio. Perukas pagamintas iš daugiau kaip 800 pluošto rudų plaukų, o medžiagoms Helen išleido $2,719. Helen, kuriai taip pat priklauso daugiausiai perukų šukosenų padarytų per 30 sekundžių rekordo titulas, sakė, kad didžiuojasi savimi, nes dabar jai priklauso net 3 rekordai. Būdama profesionaliai, tikisi pasiekti dar daugiau perukų kategorijos rekordų. 31 metų moterys itin platų peruką daugiausia pasigamino rankomis, tačiau kai kurias detalės siuvo ir mašina. Helen perukus gamina kasdien, tačiau šis projektas buvo toks didžiulis, kad jam suplanuoti ir sukurti prireikė kelių mėnesių. Imti šio iššūkio jie įkvėpė aktorė Drew Barrymore, kuri dalyvavo kuriant ankstesnį rekordiškai platų peruką. Tiesa, Helen susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Jie atskleidė, kad pirmosios kelios bandymo dienos buvo sunkios, nes ji nebegalėjo tinkamai vaikščioti arba sėdėti. Visur jautė skausmą, teko susidurti su kaklo, nugaros ir klubų skausmais. Nuo užsidėti peruką ant galvos taip pat buvo labai sunku dėl jos svorio. Tačiau dabar ji yra labai laiminga, kad pavyko užbaigti šį projektą. Helen peruką rekordininką pasistatė savo biure ir planuoja jį ten laikyti, nes nori, kad jos vaikai ir anūkai užaugę pamatytų plačiausią peruką, nes pasak jos, dabar tai istorijos dalis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sinkevičius norėtų Zalilskienę matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Rusijos aneksuotame Kryme skelbiami tolesni elektros tiekimo ribojimai. Prancūzija dėl karščių stabdo branduolinių reaktorių darbą. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas pristatė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentas Seimui pateikė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Balsuoti dėl jos skyrimo vyriausybės vadovu Seimas planuoja kitą savaitę, birželio 30 dieną. Prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naują ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Pas Sinkevičius šiuo metu eina Jonavos rajono mero pareigas. Jis rajonui su pertraukomis vadovauja nuo 2011-ųjų. Tapęs premjeru, politikas privalės atsisakyti mero pareigų. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailiskienę, kuri vadovavimą ministerijai turėtų perleisti Ingai Ruginienei, norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. Ruginienė patvirtino, kad po pasitraukimo iš premjero pareigų grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Prieš tapdama premjerė įėjo šios srities ministrės pareigas Gintauto Palucko vyriausybėje. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus šiandien pristatys prezidentui. Anot Sinkevičiaus demokratų kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į Žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Iš užsienio. Dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme įvedami elektros energijos tiekimo ribojimai pranešė Rusijos paskirtas vietos gubernatorius. Anot jo priešiškų atakų metu buvo apgadinta energetikos infrastruktūra, dėl to visame Kryme bus laikinai nutraukiamas elektros tiekimas. Pranešimas pasirodė po to, kai anksčiau šią savaitę elektros tiekimas sutriko didžiausiame pusėsalio mieste Sevastopolyje. Pagrindinė Prancūzijos energetikos bendrovė sustabdė 2 branduolinių reaktorių darbą, siekiant apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios jau dabar yra įkaitusios dėl rekordinės karščio bangos. Šalies elektros gamyba itin svarbios jėgainės naudoja upių vandenį reaktoriams vėsinti, o vėliau įkaitusi vandenį išleidžia atgal į upes. Energetikos grupė pranešė laikinai sustabdžiusi 2 reaktorių veiklą, kad būtų laikomasi upių temperatūros ribų. Kalbama apie Nožano prie Senos jėgainę prie Senos upės šiaurės Prancūzijoje ir Biužė jėgainę prie Ronos upės netoli pietrytinio Liono miesto. Nožano prie Senos jėgainėje kito reaktoriaus gamybos apimtis buvo sumažintos dar prieš kelias dienas siekiant apriboti temperatūros skirtumą tarp iš Senos paimto ir atgal išleisto vandens, taip apsaugant vandens augaliją bei gyvūniją. Gamybos stabdymai ir mažinimai 57 Prancūzijos reaktoriuose yra skirti laikytis aplinkosaugos įsipareigojimų, kuriais siekiama apsaugoti augalus ir gyvūnus vandens telkiniuose, naudojamuose branduoliniams objektams vėsinti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: diena bus gera.
1: Kelios minutės po 8 eteryje startuoja antroji programos diena bus gera valanda. Labą rytą dar kartelį visiems. Kviečiu šiek tiek pasidaryti po gamtą ir pasidomėti keliais atliktais tyrimais. Vakaruose gyvenantiems žmonėms vis mažiau praleidžiant laiko gamtoje, mokslininkai aiškinasi, ar atkurtas ryšys su gamta gali duoti naudos bendrai sveikatai ir mūsų savijautai. Mokslininkai atliko nemažai įvairių tyrimų. Pavyzdžiui, vienas jų parodė, kad gyvendamas vietovėje, kur yra daugiau medžių, žmogus fiziškai ir psichologiškai jaučiasi kur kas geriau. Kitas tyrimas parodė, kad žmonių gyvenančių vietovėse, kur yra daugiau žalių zonų, mirtingumas yra mažesnis. Bet niekas nebuvo iki šiol suskaičiavęs, kiek tiksliai laiko reikia praleisti gamtoje, kad žmogus pajustų realią naudą. Jungtinėje karalystėje veikiančio Exeterio universiteto medicinos mokyklos mokslininkai su kolegomis iš Švedijos ėmėsi naujo tyrimo, kurio metu buvo apklausti 20,264 žmonės. Rezultatai parodė, kad žmonės galėtų 2 valandas gamtoje praleisti vienu ypu arba šį laiką išbūti per kelis kartus savaitėje, kad pajustų teigiamą poveikį sveikatai ir savijautai. Nors 2 valandų riba yra pagrindinis statistinis skaičius, tyrimo autoriai ragina aklai juo nesekti. Tad būkite gamtoje tiek, kiek galite, tiek, kiek norite, nuo ypač vasarą, kai ne tik ypatingai gražu, bet ir galima nuveikti išties daug smagių dalykų. Aišku, lūkuriuojant automobilių spūstyse langų atsilapoti nerekomenduoju, bet po darbo arba savaitgalį tikrai galima nusukti į parką ar mišką. Eteryje Donna Summer su kūriniu On the Radio.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

gyvenimas yra 10%, kas tau nutinka. Ir 90%, kaip tu į tai reaguoji. Čarlzas Svindolas.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Sinkevičius mano, kad naujoje vyriausybėje gali keistis 6-7 ministrai. Lietuva rengiasi galimai medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į Venezuelą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kandidatas į premjerus Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje vyriausybėje gali keistis 6-7 ministrai. Naujoji koalicinė sutartis numato, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks sveikatos apsaugos žemės ūkio ir energetikos ministerijos. Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kuravimą. Tuo metu aplinkos ministerija, kaip ir visos likusios ministerijos pagal koalicinę sutartį, priklausys socialdemokratams. Seniorai turės jiems skirtą įstatymą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimų į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemą, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Jis skirtas 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, kuriame kalbama apie šalies vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis, šią gyventojų grupę atstovaujančias institucijas. Taip pat akcentuojama būtinybė užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių teisų apsaugą ir nediskriminavimą dėl amžiaus. Seniorams skirtas įstatymas įsigalios nuo kitų metų. Taip pat numatoma, kad pirmą kartą pagal šį dokumentą vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos susidarymas turi būti organizuojamas ne vėliau kaip iki 2027 vasario 1-osios, o savivaldybių vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybų ne vėliau kaip iki kitų metų rugpjūčio 1-osios.
0: Lietuva pradėjo pasirengimą galimai humanitarinio pobūdžio medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į Venezuelą, kurią trečiadienį supurtė itin stiprus žemės drebėjimai. Skelbiama, kad reaguodama į situacijos mastą, Lietuva ruošėsi galimybei prisidėti prie tarptautinės pagalbos misijos, apie kurią pranešė Jungtinės valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 Lietuvos ekstremalių situacijų medicininės komandos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Kartu su komanda būtų siunčiamas medicinos ir logistinės paramos krovinys, vaistai, skubiosios pagalbos priemonės, diagnostinė ir gyvybę palaikanti įranga bei sprendiniai, leidžiantys komandai veikti visiškai savarankiškai, neapkraunant vietos sveikatos sistemos. Iš užsienio. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV įsiuntė pradinę 100 tūkstančių eurų skubę pagalbą žemės drebėjimo nuniokotai Venezuelai. Lėšas skyrė tarnystės gailestingumui dikasterija, Vatikano įstaiga atsakinga už labdarą ir pagalbą sunkumų patiriantiems žmonėms. Tai yra pradinė parama skirta paremti skubios pagalbos pastangas, pranešė Vatikano naujienų svetainė Vatican News. Daugelis šalių, skaitant Kubą, Iraną, Italiją, Jungtinės valstijas ir Europos Sąjungą, siūlė savo pagalbą šaliai nukentėjusiai dėl sunkios ekonominės ir socialinės krizės. Jungtinėje karalystėje vakar užfiksuota aukščiausia kada nors birželio mėnesiais buvusi temperatūra. Vakarų Anglijos Somerseto grafystėje termometro stulpelis pakilo iki 36,4 Celsijaus laipsnio. Ankstesnis rekordas 36,1 laipsnio buvo užfiksuotas vos prieš parą. Tuo metu Londono greitosios pagalbos tarnyba pranešė, kad dėl ekstremalaus karščio sostinėje užregistravo didžiausią vienos dienos skubių iškvietimų dėl gyvybei pavojingų situacijų skaičių. Tarnyba nurodė, kad trečiadienį sparčiai kylant temperatūrai ji reagavo į 642 pirmosios kategorijos iškvietimus. Tai apima pačius rimčiausius sveikatos sutrikimus, pavyzdžiui, širdies sustojimą ir atvejus, kai pacientai nekvėpuoja. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Bičiuliai, metas pavartyti šios dienos kalendorių ir pasidomėti, kas birželio 26-ąją nutiko pasaulyje. 1828-aisiais gimė kunigas, lietuvių tautos išsivadavimo judėjimo veikėjas, vienas iš 1863-ųjų sukilimo vadų Antanas Mackevičius. 1891-aisiais gimė vertėjas Jonas Trečiokas. 1927-aisiais gimė baleto artistas Henrikas Antanas Banys. Na ir kelios datos iš muzikos pasaulio. 1956-aisiais gimė amerikiečių dainininkas ir aktorius Krisas Aizekas. 1964-aisiais The Beatles išleido albumą A Hard Day's Night. 1969-aisiais gimė grupės Radiohead bosistas Colinas Greenwoodas. Na, 1977-aisiais Indianapolyje Elvis Presley surengė paskutinį koncertą publikai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku. Atlantoje vyks tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Venesueloje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 235. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šalies vadovas susitiks su laikinuoju Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje. Vakar Demokratų lyderis teigė, kad susitikimo metu prezidentui ketina pristatyti partijos deleguojamus kandidatus vadovauti energetikos, žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Pasak jo, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai priskirtą ministeriją. Anot Sinkevičiaus, kandidatų pavardės yra suderintos su Lietuvos socialdemokratų partijos lyderiu ir kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Vakar vakarą prezidentas Seimui pateikė LSDP vadovo kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną. Šildymo sezonas truks nuo spalio pradžios iki balandžio pabaigos. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Be to, nuo kitų metų gegužės sąskaitos už šilumą ar karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojai pageidaus.
1: Molėtų rajone Atlantoje prasideda tradicinis Santaros šviesos suvažiavimas. Renginį tradiciškai atidarys vieno iš Santaros šviesos kūrėjų kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Anot organizatorių suvažiavime bus kalbama apie visuomenės dialogo ir naujųjų pilietinių judėjimų problemas, švietimo traumas bei psichinės sveikatos biopolitiką, jungtinių valstijų užsienio politikos tendencija šalies gynybos bei NATO aktualijas. Renginio metu taip pat vyks Algio Mickūno knygos Pasaulis su Lingiu ir kitų santarietiškų knygų pristatymai, muzikos bei kino vakarai. Santaros šviesos važiavimas Atlantoje vyks 3 dienas iki sekmadienio popietės. Venesuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių valstijų geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo imtami ir ketvirtadienį. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti. Sąlygos yra itin sudėtingos, trūksta apmokyto personalo ir susiduriama su dideliais techniniais ribojimais. Po drebėjimo pasaulio šalys pasiūlė pagalbą. Šveicarija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija ir Meksika buvo tarp šalių išsiuntusių specialistus ir gelbėtojų komandas į Venesuelą. Jungtinės valstijos pranešė dislokuojančius 2 karo laivus, transporto lėktuvus bei sraigtasparnius ir skiriančios 150 milijonų dolerių paramą. Tai stipriausias žemės drebėjimas Venesueloje per 126 metus. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Laikrodžio rodiklė perkopė 8 valandą, tad jau kiek žvaliau ir drąsiau galime pasitikti naują dieną. Jo labiau, kad šiandien yra penktadienis, prieš akis ne tik darbai, bet ir turiningo savaitgalio planai, kurie neįsivaizduojami be mėgstamos muzikos. Kaip tik jos ir kviečiu pasiklausyti.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Kai atrodo, kad jau nelabai mus galėtų kas nors nustebinti, vis atsiranda kažkas, ko net negalėjom įsivaizduoti. Tai pasaulyje yra vyras, kuris taip bijojo moterų, kad dešimtmečius gyveno saviizoliacijoje ir niekada neturėjo su jomis santykių. Jis tiesiog pasistatė aukštą tvorą ir užsidarė savo namuose. Apie tai rašo Mira. 71 metų Kalikstas Nzambita 55 metus gyveno vienas. Šį gyvenimo pakeitusį sprendimą jis priėmė būdamas vos 16 metų. Jis nusprendė, kad neišeis iš namų, jeigu tai reikš, kad jis turės bendrauti su moterimis. Vyras pasakojo, kad taip yra todėl, kad moterys jį gąsdina. Nuo tokia stipri moterų baimė kaip šio vyro yra vadinamoji ginofobija. Nerimo sutrikimas pasireiškintis būnant šalia moterų arba galvojant apie jas. Vyras negyventų izoliuotas, jeigu ne moterys gyvenančios aplink jo namus, kurie aptverti 5 metrų aukščio tvora. Nors vyras neleidžia joms eiti į savo namus, net pasikalbėti arba prieiti prie jo, jos apmėto jį daiktais, beje, ne šiaip sau. Viena iš kaiminystėje gyvenančių moterų pasakoja, kad nors jis bijo moterų, būtent jos padeda jam gauti maisto ir kai kurių reikalingų daiktų. Kai moterys bando jam padėti, jis nenori, kad prie jo prieitų ar su juo kalbėtų. Todėl moterys reikiamus daiktus tiesiog permeta per tvorą. Jis neleidžia moterims prie jo prisertinti, bet vis tiek priima tai, ką jos permeta. Kaimynai taip pat pasakojo, kad beveik niekada nematė jo išeinančių iš namų, nes kiekvieną kartą, kai jis pamato moterį prie savo namo, užsidaro viduje. Vyrai savo gyvenimu nesiskundžia, nors akivaizdu, kad labiau gal dėl to, kad nelabai turi su kuo jį palyginti. Tikrai kur kas smagesnius dalykus nei saviizoliacija jums suorganizuos kolega Antanas, kuris jau netrukus startuos eteryje, tad kviečiu pasigarsinti radio imtuvus. Linkiu lengvos dienos ir turiningo artėjančio savaitgalio. Susigirdėsim jau pirmadienio rytą. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui perduotos dvi bylos dėl meteorologiniais balionais gabentos kontrabandos. Rusija teigia naktį numušusi 660 Ukrainos dronų. Zelenskis paskelbė apie 40 dienų spaudimo Rusijai kampaniją, kad priverstų ją nutraukti karą. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė dvi baudžiamąsias bylas dėl meteorologiniais balionais gabentos cigarečių kontrabandos, pranešė generalinė prokuratūra. Vienoje iš jų bylų trys vyrai kaltinami kontrabandą bei neteisėtų disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis veikiant organizuotoje grupėje. Analogiškomis nusikalstamomis veikomis kitoje byloje kaltinami dar trys asmenys, taip pat veikia organizuotoje grupėje. Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis numato baudą arba laisvės atėmimą iki 8 metų. Už kontrabandą numatyta bauda arba laisvės atėmimas taip pat iki 8 metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamomis medžiagomis gresia bauda laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Baudžiamosios bylos perduotos nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams. Kaišiadorių meras nuteistas Šekiukų byloje, jam skirta 6000 eurų bauda. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Kauno apygardos teismas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Čekiukų byloje pripažino Kaišiadorių rajono merą Šarūną Čėsną, jam skirta 6000 eurų bauda. Prokuroras jam siūlė skirti didesnę 10000 eurų baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau teismas skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, nes gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019-23 metų kadencijos laikotarpiu Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma suklastojo 42 tarybos narių išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dizeliną, atskirais atvejais išlaidas mokėjo įmoniai išduotomis kuro kortelėmis.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 21 migrantą, Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Rusijos oro gynyba naktį numušė 660 Ukrainos dronų, pranešė šalies gynybos ministerija. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, skaitant Rusijos sostinę, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Vakar Rusijos paskirtas vietos gubernatorius pranešė, kad dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme bus įvesti elektros energijos tiekimo ribojimai. Rusijos pajėgos taip pat numušė bent 47 Ukrainos dronus skriejusios Maskvos link, pranešė miesto meras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą, rašė Zelenskis socialiniuose tinkluose po susitikimo su Ukrainos saugumo tarnybos vadovu Jevgenijumi Chmara. Detalių jis nenurodė. Rusija daugiau nei 4 metus kariauja prieš Ukrainą. Kyvas ginasi ne tik fronte, bet ir smogė dronais taikiniam šalyje agresorėje. Zelenskis smūgius, kurie nukreipti prieš karinius ir ginkluotės objektus, taip pat naftos ir dujų pramonę vadina ilgojo nuotolio sankcijomis. Už šias operacijas atsakingos įvairios Ukrainos slaptosios tarnybos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.
1: Dar viena įdomi žinutė mėgstantiems pakeliauti ir atrasti įdomių vietų. Šį kartą vyksime į kaimyninę Latviją ir aplankysime Velnio ežerą. Čertoks, taip latviškai skamba, ežeras traukia savo mėlynai žalių skaidrių vandeniu ir keistais pasakojimais, kurie jį lydi nuo senų laikų. Įstabių grožių, kerintis telkinys, puikiai pritaikytas žmonių lankymui, tačiau gyvūnyje šios vietos nemėgsta. Paukščiai čia nečiulba, vandenyje neplaukėjo žuvis, ežero vengia ir miško žvėris, skaidrus, tarsi bedugnis ežeras, viena iš labiausiai apsuptų legendomis Latgalos žydrųjų ežerų šalies vietų. Velnio ežeras yra šalia Aglonos graverų šilo Duburyje, kuris yra Kraslavos rajono valsčiuje. Sakoma, kad šis ežeras esantis piltuvo pavidalo Duburyje neturi dugno, nors mokslininkai ėmė ir išmatavo. Gylį siekia 17 metrų, o vanduo toks skaidrus, kad vietomis matosi iki 12 metrų. Į jį neįteka ir iš jo neišteka nei upelis, nei šaltinis, todėl ežere nėra srovių, floros ir faunos taip pat neįtin gausum. Čia neauga nei vikšriai, nei vandens lelijos, Velnio ežero vengia net paukščiai ir miško žvėrys. Pasakojama, kad ant kranto galima pamatyti gyvačių, o žuvies čia randama retai skyrus riebius ešerius. Egzistuoja versija, kad Velnio ežeras atsirado nukritus kažkokiam kosminiam kūnui. Vietos gyventojai mano, jog tai galėjo būti meteoritas, o gyvūnijai ežeras nepatinka dėl jame rasto gyvsidabrio kiekio. Žmonėms tai puikiai vieta iškyloms gamtoje. Čia ir suolai įrengti, ir laužavietės. Galima iškylauti, kepti maistą, poilsiauti, tačiau vietiniai kažkodėl šio ežero nelabai mėgsta ir aplinkiai negyvena. Yra legenda, kad net skenduoliai šiame ežere randami stovintys, esą velnės įtraukė. Vis dėlto paslaptingas pavadinimas tiek anksčiau, tiek ir dabar sutraukė daugybę lankytojų. 53 hektarų saugoma teritorija aplink ežerą buvo įkurta dar 1977-aisiais. Didžiąją dalį šios saugomos teritorijos sudaro pušynas, žemės paviršius kalvotas, vertingiausias saugomos teritorijos objektas būtent ir yra Velnio ežeras. Regionas įkurtas siekiant išsaugoti unikalią ežero sistemą ir aplinkinį kraštovaizdį, tad jeigu šiek tiek patinka legendos, keliaukite į Latviją į vieną švariausių ežerų pavadinimu Čertoks arba Velnio ežeras.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaišiadorių rajono meras ketina skųsti nuosprendį čekiukų byloje. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje jungtinės tautos laikinai sustabdė įstrigusių jūreivių evakuaciją. Lenkijoje susidūrus dviem keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Čėsnai skyrė 6000 eurų baudą, pripažinęs jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Prokuroras merui prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metus uždrausti eiti renkamas ir skiriamas valstybinės pareigas. Tačiau teismas pastarosios baudžiamojo poveikio priemonės nutarė netaikyti, o baudą skyrė švelnesnę. Valstybinio kaltintojo vertinimu teismas pagristai sušvelnino baudą, vadovaudamasis aktualia baudžiamojo kodekso redakcija, pagal kurią piknaudžiavimas iš sunkaus tapo apysunkiu nusikaltimu. Bylos duomenimis Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas praėjusią kadenciją, suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo per 3800 eurų savivaldos lėšų. Specialiųjų tyrimų tarnybai pernai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę liberalų sąjūdyje. Čėsna anksčiau teigė norintis dirbti Kaišiadorims ir nepaisant teismo proceso sieksantis antros kadencijos mero poste. Pratestas draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimas. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Anksčiau nustatytos draudžiamosios zonos turėjo galioti iki Liepos 1-osios, tačiau dabar galiojimas pratestas iki kitų metų sausio 1-osios. Šiose zonose skrydžiai draudžiami skirus atvejus, kai jie vykdomi Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka. Praėjusiu metu spalį siekiant sustiprinti Lietuvos oro erdvės apsaugą buvo nustatytas 26 ribojamųjų zonų tinklas virš visos šalies teritorijos. Šios zonos gali būti aktyvuojamos prireikus skubiai reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir panaudoti karinę jėgą prieš Lietuvos oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius.
1: Užsienio žinios. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje jungtinės tautos sustabdė įstrigusių jūreivių evakavimą. The New York Times ir kitos jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Iranas sąsiauryje smogė konteineriniam laivui, o po šio incidento Persijos įlankos sąsiaurio administracija, teiginti, kad reguliuoja eismą šioje vietoje, paskelbė įspėjimą. Bet kokiam plaukimui maršrutais nepatenkančiais į administracijos nustatytas ribas, saugaus plaukimo garantijos nebus taikomos. Visa tai gali apsunkinti Jungtinių valstijų ir Irano derybas, kuriomis siekiama sudaryti galutinį susitarimą po to, kai buvo pasirašytas supratimo memorandumas dėl vasario pabaigoje prasidėjusio konflikto nutraukimo. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviem keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko vakar vakarą netoli Belošlyvės geležinkelio stoties didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugnegesių duomenimis tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėginių važiavo paskutinis pirmo traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausiai patyrė sumušimus bei patempimus. Jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Pirminiais duomenimis tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną. Tikslią avarijos priežastį turėtų nustatyti tyrimo komisija. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Dviem keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu Čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Čėsnai skyrė 6000 eurų baudą, pripažinęs jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Prokuroras merui prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metus uždrausti eiti renkamas ir skiriamas valstybinės pareigas. Tačiau teismas pastarosios baudžiamojo poveikio priemonės nutarė netaikyti, o baudą skyrė švelnesnę. Valstybinio kaltintojo vertinimu teismas pagristai sušvelnino baudą, vadovaudamasis aktualia baudžiamojo kodekso redakcija, pagal kurią piknaudžiavimas iš sunkaus tapo apysunkiu nusikaltimu. Bylos duomenimis Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas praėjusią kadenciją suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo per 3800 eurų savivaldos lėšų. Specialiųjų tyrimų tarnybai pernai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę liberalų sąjūdyje. Čėsna anksčiau teigė norintis dirbti Kaišiadorims ir nepaisant teismo proceso sieksantis antros kadencijos mero poste. Pratestas draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimas. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Anksčiau nustatytos draudžiamosios zonos turėjo galioti iki Liepos 1-osios, tačiau dabar galiojimas pratestas iki kitų metų sausio 1-osios. Šiose zonose skrydžiai draudžiami skyrus atvejus, kai jie vykdomi Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka. Praėjusių metų spalį siekiant sustiprinti Lietuvos oro erdvės apsaugą buvo nustatytas 26 ribojamųjų zonų tinklas virš visos šalies teritorijos. Šios zonos gali būti aktyvuojamos prireikus skubiai reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir panaudoti karinę jėgą prieš Lietuvos oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius.
0: Užsienio žinios. Po išpolio prieš laivą Hormuzo sąsiauryje jungtinės tautos sustabdė įstrigusių jūreivių evakavimą. The New York Times ir kitos jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Iranas sąsiauryje smogė konteineriniam laivui, o po šio incidento Persijos įlankos sąsiaurio administracija, teiginti, kad reguliuoja eismą šioje vietoje, paskelbė įspėjimą. Bet kokiam plaukimui maršrutais nepatenkančiais į administracijos nustatytas ribas, saugaus plaukimo garantijos nebus taikomos. Visa tai gali apsunkinti Jungtinių valstijų ir Irano derybas, kuriomis siekiama sudaryti galutinį susitarimą po to, kai buvo pasirašytas supratimo memorandumas dėl vasario pabaigoje prasidėjusio konflikto nutraukimo. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviem keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko vakar vakarą netoli Belošlyvės geležinkelio stoties didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugnegesių duomenimis tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėginių važiavo paskutinis pirmo traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausiai patyrė sumušimus bei patempimus. Jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Pirminiais duomenimis tai nebuvo susidūrimas kaktomuša. Traukiniai tikriausiai atsidūrė ant to paties iešmo, kur regioninis traukinys kliudė paskutinį tolimojo susisiekimo traukinio vagoną. Tikslią avarijos priežastį turėtų nustatyti tyrimo komisija. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Ir nors technologijos sparčiai juda į priekį, šiuolaikiniame vaizdo skambučių nuolatinių žinučių srauto pasaulyje, štai Indijos Odišos valstijoje policija yra išsaugojusi praeities reliktą – pašto karvelius. Katako mieste viename pastate daugiau nei 100 belgiškų pašto karvelių prižiūrimi ir mokomi nuskraidinti žinutes, jei, pavyzdžiui, sustreikuotų viso žinomos komunikacijos formos. Pašto karvelių paslaugomis imtam naudotis dar Britų kolonijais laikais. Jie skraidindavo žinutes į policijos nuovadas, tolimose regionuose padėdavo policijos būriams palaikyti ryšį. Žinutės rašomos ant labai plono papiruso, įdedamos į varinę ar plastikinę kapsulę, kuri pririšama karveliu prie kojos, o tada karvelis išleidžiamas ir nuskridina žinutę. Pašto karvelius prižiūrintis policininkas pasakojo, jog karveliai laikomi dėl jų istorinės vertės ir kad norima išsaugoti juos būsimoms kartoms. Tyrimais pagrįsta, kad pašto karveliai sugeba rasti kelią namo net ir nuskridę tolimus atstumus, jaučia magnetinius laukus. Ir gali nuskridinti žinias net 1000 mylių. Vienas iš 3 nuolatinių policijos darbuotojų prižiūrinčių karvelius pasakojo, jog karveliai pradedami mokyti vos sulaukia 1,5 mėnesio amžiaus, tada juos įdeda į dėžę, ją iškelia virš karvelidės, kad jie atpažintų apylinkes, palaipsniui juos nuneša vis toliau nuo namų ir paleidžia skristi, kad jie patys sugrįžtų. Atstumas kasdien didinamas maždaug 3 kilometrais. Po 10 dienų karveliai patys gali nuskristi 25 km atstumą. Išmokyti pašto karveliai visam laikui atsimena kelius ir vietas. Šie paukščiai gali nuskristi iki 500 mylių, skrisdami 55 km per valandą greičiu, priklausomai nuo oro. O štai istorikai, kurie bendradarbiauja su policija, teigia, jog Kutakiam auginami 106 pašto karveliai, o policijos koledže apie 50 pašto karvelių. Tad Indija vis dar yra išsaugojusi šitą praeities reliktą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Birželį iš ankstinė ir mėnesio ir metinė infliacija. Persekiojimo metu Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais. Dvi šalys įspėja apie galimą Rusijos provokaciją Baltijos šalyse ar Lenkijoje. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6% metinė, birželį palyginti su praėjusiu metu birželiu 5,5%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus buvo 3,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas, dyzelinas, asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugos, atostogų išvykos. Tuo metu labiausiai pigo medicinos diagnostikos įranga, taip pat bulvės, sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus, gamtinės dujos. Traukinio avarija jiesioje lėmė darbuotojo veiksmai, o gudžiūnuose šidėžės defektas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gegužės pradžioje įvykusią traukinio avariją Kauno rajone esančioje Jiesioje lėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai, o Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje ašidėžės defektas ir jo subyrėjimas, pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo trys į Palemoną vykę skaldą gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Tuo metu Jiesioje nuo Vėžės nurėdėjo į Duisburgę važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Po šių incidentų susisiekimo ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomą saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Iš šią sumą įeina remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Tyrimo metu buvo patikrintos įvairios versijos nuo technologinių infrastruktūros bei riedmenų priežiūros iki išorinio įsikišimo.
1: Vilkaviškio rajone Pilviškių miestelėje vakar vakarą policijos pareigūnams stabdomas nestojo automobilis Hyundai Santa Fe. Persekiojimo metu jis nuvažiavo nuo kelio. Mašinoje rasta 10 neteisėtų migrantų, pranešė policijos departamentas. Nepaklusęs pareigūnų reikalavimui sustoti, Hyundai vairuotojas dideliu greičiu nuvažiavo tolyn. Persekiojimo metu apie 22:30 Vilkaviškio rajone ties Šeškinių kaimu Hyundai bandė apvažiuoti policijos pareigūnų panaudotą priverstinio transporto priemonių stabdymo priemonė Ežys ir nuvažiavęs nuo kelio apvirto. Per eismo įvykį nukentėjo automobilį vairavęs Moldovos pilietis. Jis pristatytas į Kauno ligoninę. Į ligoninę atvežti ir automobiliu gabenti neteisėti migrantai, 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, kad Rusija rengia galimą provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti vakarų karinio alianso vienybę, rašo britų leidinys The Guardian. Matome požymių, kad Rusija rengia karinės provokacijas prieš Baltijos valstybę arba Lenkiją, pareiškė Latvijos žvalgyba, pridurdama, kad tai naip tol nebūtų plataus masto invazija. Praėjusią savaitę, pasak The Guardian, panašų pareiškimą padarė aukšto rango politinis šaltinis iš kitos NATO narės. Jis minėjo šalies gaunamą žvalgybinę informaciją, kad Vladimiras Putinas kažką planuoja prieš Baltijos valstybės. Šaltinio teigimu Putinas gali būti pasiryžęs išbandyti Jungtinių valstijų pagalbą kai kurioms mažiausioms NATO narėms – Estijai, Latvijai ir Lietuvai, griebdamasis paskutinio šiaudo, kai Rusijai nesiseka mūšio laukia Ukrainoje. Latvijos žvalgyba teigia, kad Rusija nėra pajėgėti daryti antrojo fronto, tačiau svarsto hybridines atakas, pavyzdžiui, raketų, dronų ar kitų veiksmų skirtų nusiųsti signalą. Nustokite remti Ukrainą arba turėsite savo problemų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Nors, mėly Gold FM bičiuliai, mes labai mėgstame lietuviškus arba Lietuvoje pritapusius patiekalus, tačiau pizza, matyt, kad yra, buvo ir bus viena iš mėgstamiausių tiek dideliuose miestuose, tiek ir mažesniuose miesteliuose. O štai senovės Pompėjos miesto vietovėje, Italijoje, tyrinėtojai aptiko maždaug 2000 metų senumo freską, kurioje gali būti pavaizduota tolima picos pirmtakė. Pasak archeologų paveiksle vaizduojamas paplotys, tikriausiai buvęs pagrindu įvairiems vaisiams iš pirmo žvilgsnio, plokščia tešla su garnyru ant viršaus ir primena šiuolaikinę picą. Mokslininkai pridūrė, kad atvaizdas ne visiškai yra modernios picos, nes stokoja kai kurių būdingų savybių, kaip pavyzdžiui pomidorai ar mozzarella. Pasak legendos, šiuolaikinė pica atsirado tik 1889-aisiais, kai Rafaelis Esposito Neapolyje iškepė pirmąją picą su žaliais bazilikais, balta mozzarella ir raudonais pomidorais. Jis simbolizavo Italijos vėliavos spalvas. O 2017-aisiais Neapolio picų kepėjų menas buvo įtrauktas į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Tad grįžtant prie pavaizduotos picos promočytės, greta pavaizduoto papločio, ant padėklo matyti ir vyno taurė, anot archeologų įvairūs vaisiai, ant viršaus primena granatus ir datulės, jie tikriausiai patiekti su prieskoniais ar ne su kažkuo panašu į pesto padažą. Šalia jų džiavinti vaisiai ir braškių lapų vainikas. Romėnų mieste, Vezuvijaus kalno papėdėje, archeologai dažnai aptinka įdomių radinių. 79-aisiais mūsų eros metais po kelių ugnikalnių įsiveržimų senovinį miestą visiškai užklojo pelenai, purvas ir lava. Iš naujas buvo atrastas tik tai 18-ame amžiuje. Išsilaikė mirties ir sunaikinimo pėdsakai vis dar leidžia pažvelgti į senovinį gyvenimo būdą. Šiandieną Pompėja yra viena iš populiariausių turistų lankomų vietų Italijoje.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
0: Radijas Gold FM.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Demokratai ministrus siūlo Kukuraitį, Mažeiką ir Savicką. Puchovičiaus įmonės plėtotam statybų projektų išleidimą buvo duotas kyšis. Europos Sąjunga siūlo nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukimojo amžiaus ukrainiečiams. Šalyje 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tai demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos turės patvirtinti ministras pirmininkas bendrame sąraše, kurį pristatys prezidentui pridūrėjas. Visi trys kandidatai į ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai, Savickas yra frakcijos seniūnas. Seimo nario aušriečių Robertui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už jo statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai, tačiau politikas sako apie jį nieko nežinojęs, skelbia verslo žinių portalas. Jo duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projekto aukštuosiuose paneriuose, Moluvienų gatvėje projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad čia greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Puchovičius verslo žinioms teigė apie galimą kyšio davimą nieko nežinojęs ir su projektuotoju apie tai nekalbėjęs. Seimo narys taip pat patvirtino, kad jo įmonė iki šiol bendradarbiauja su žvybo bendrove. Teisėsaugai liudijęs parlamentaras tvirtino neprašęs projektuotojo neteisėtai gauti statybos leidimo, o pokalbių, kuriuose buvo aptariamos konkrečios sumos ar susitarimai su valdininkais, sakė neprisimenantis. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstijų inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės. Šiuo žingsniu siekiama sustiprinti bendradarbiavimą dirbtinio intelekto srityje su patikimais partneriais. Skelbiama, kad šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkų ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Iš užsienio. Europos Sąjunga pasiūlė nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tačiau kitiems iš šio šalies atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Kaip pranešama, šis pakeitimas būtų taikomas tik naujiems pareiškėjams ir nepaveiktų šaukiamo amžiaus ukrainiečių vyrų, kuriems Europos Sąjungos laikinoji apsauga yra jau suteikta. Ukrainoje galiojant kariniai padėčiai vyrams nuo 23 iki 60 metų paprastai draudžiama išvykti šalies, o vyrai nuo 25 iki 60 metų gali būti šaukiami į ginkluotąsias pajėgas. Tokį žingsnį Briuselis žengė ES šalims, diskutuojant dėl bloko laikinosios apsaugos schemos ukrainiečiams ateities. Prancūzijoje per stiprią karščio bangą nuskendo mažiausiai 55 žmonės, pranešė sporto ministrė, įspėdama, kad aukų skaičius gali dar labiau išaugti. Premjeras anksčiau šią savaitę teigė, kad nuo birželio 18 dienos nuskendo 40 žmonių, iš kurių daugelis buvo jauni ir maudėsi neleistinose vietose. Paryžiaus priemiestyje, kur trečiadienį temperatūra viršio 40 laipsnių Celsijaus, automobilyje rastas negyvas 3 metų berniukas. Prancūzijoje šią savaitę užfiksuota karščiausia diena šalies istorijoje. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 28, Kaune 29, Klaipėdoje ir Panevėžyje 26 laipsniai.

Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, o čia, mėly klausytojai, dar viena įdomi žinutė iš labai senų laikų. Nors mokslininkai ir yra radę įrodymų apie medžiojančias moteris, šie istoriniai atradimai iki šiol buvo laikomi labiau išimtimi negu taisykle. Tačiau atrodo, kad daugumoje bendruomenių moteris ne tik aktyviai medžiojo, bet ir jų dalyvavimas šioje veikloje bendruomenėje prilygo vyrų vaidmeniui.

0: Mokslininkai išanalizavo 100 metų senumo duomenis apie 63 skirtingas ir įvairias medžiotojų bendruomenės visame pasaulyje ir nustatė, jog 50-tyje jų moterys buvo aktyvios medžiotojos nepriklausomai nuo to, ar jos buvo motinos ar netgi senelės. Sietlo Ramiojo vandenyno universitete atliktame tyrime nagrinėtos 19 Šiaurės Amerikos, 15 Australijos, 12 Afrikos, 6 Pietų Amerikos, 6 Okeanijos ir 5 Azijos bendruomenės ir nustatyta, kad užfiksuoti duomenys patvirtina archeologinius radinius, jog įvairių kultūrų moterys dalyvavo medžioklėse. Mokslininkai taip pat nustatė, kad medžiojamų gyvūnų pasirinkimas pasiskirstė pagal lytį ir paneigė prielaidą, kad moterys medžiojo tik mažesnius gyvūnus. 33 procentai grupių, kuriuose buvo duomenų apie dydį, medžiojo stambius gyvūnus, 15 procentų vidutinius ir 4 procentai apskritai visus medžiojamus gyvūnus. Tas sudėjus kartu, tai lenkia smulkių medžiojamų gyvūnų medžioklę. Ginklų pasirinkimas buvo nevienareikšmis. Vienose bendruomenėse pirmenybė įrankiams nusekliai skyrėsi, o kitose atrodė, kad ji buvo vienoda visose bendruomenėse. Tačiau moterys paprastai turėjo didesnį naudojimų įrankių spektrą ir įvairesnės medžioklės strategijas. Be to, net 41 iš grupių, kuriuose buvo rasta įrodymo apie moterys medžiotojas, taip pat gauta duomenų, ar tai buvo tyčinė ar oportunistinė veikla. Iš jų beveik 87 procentai bendruomenių moterys medžiojo tyčia, o bendruomenėse, kuriuose medžioklė buvo pagrindinis bendruomenės pragyvenimo šaltinis, moterys aktyviai medžiojo visų 100 procentų, skirdavo visą tam laiką. Duomenys taip pat atskleidė, kad moterys aktyviai dalyvavo mokant medžioklės jaunesnius bendruomenės narius, o tai rodo, jog šis įgūdis buvo perduodamas iš kartos į kartą ir tęsiamas.
1: Radijas Gold

0: Faktai be ribų.
1: Žmogus be maisto galėtų išgyventi iki 2 mėnesių, tačiau be miego jis ištemptų vos 11 dienų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerijoms atnaujinus sunkių ligų sąrašą, daugiau sergančių galės nutraukti pensijų kaupimą. Aiškus visų brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai. Dovanų už postus byloje Seulo teismas buvusiai pirmai poniai skyrė 7 metus kalėjimo. Dabar 2 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija atnaujino sąrašą sunkių ligų, dėl kurių kaupimas pensijai tampa itin sunkus ar betikslis, tad daugiau sergančių galės nutraukti kaupimą. Atnaujintas sąrašas papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, taip pat patikslinti kriterijai pacientams, sergantiems paveldėta 8 ir 9 krešėjimo faktorių stoka bei amiloidoze. Teisė pasitraukti iš kaupimo bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Atnaujintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas papildytas hematologo konsultacijų dienos stacionaro bei transplantacijos paslaugomis, į kurias bus atsižvelgiama vertinant teisę nutraukti pensijų kaupimą. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai yra aukštesni nei pernai. Teigiama, jog anglų kalbos egzamino pirmoje dalyje surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. Filosofijos egzamino pirmosios dalies rezultatai tuo metu rodo, kad mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 28,6. Inžinerinių technologijų 23,9. Matematikos egzamino rezultatai buvo artimi pernykščiams. Skaičiuojama, kad 49,6% matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių surinko 25 taškus ir į antrąją egzamino dalį atei žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Bendras surinktų taškų vidurkis 24,3 taško iš 40 galimų. Geografijos egzamino bendras taškų vidurkis šiais metais toks pat kaip ir praėjusiais 25,3 taško, fizikos egzamino 23,4. Informatikos egzamino pirmosios dalies vidurkis yra 26,7 taško iš 40 galimų. Iš užsienio. Laikinai okupuotame Kryme pranešta, kad Kerčės laivų statykloje Zalif po sprogimų kilo gaisras. Apie tai platformoje Telegram savo kanale pranešė stebėtojų grupė Krymo vėjas. Laivų statyklos vandenyse užfiksuoti 2 gaisro židiniai. Tai gali būti arba smūgiai laivus, arba šiluminių požymių pokyčiai, teigiama pranešime. Pasak kanalo prenumeratorių, naktį Kerčėje buvo girdėti sprogimai ir šūviai, o mieste tvirojo degėsių kvapas. Kaip pranešė Ukrinform, operatyvinė vadavietė Pietus pažymėjo, kad tokie objektai kaip Kerčės laivų statykla Zalif laikinai okupuotame Kryme yra teisėti Ukrainos kariniai taikiniai. Pietų Korėjos teismas buvusiai pirmai šalies poniai Kim Keon-hi, kuri jau atlieka bausmę dėl kitos korupcijos bylos, skiria dar 7 metus laisvės atėmimo dovanų už postus byloje. Ji buvo pripažinta kalta dėl didelės vertės brangiųjų metalų priėmimo mainais už palankumą, skiriant darbuotojus į pareigas, teigiama teismo sprendime, kuris buvo transliuojamas tiesiogiai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Šonas Penas kurs filmą apie sausio 6 dienos riaušės prie kongreso rūmų. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Tris kartos karo laureatas Šonas Penas režisuos filmą, kurio pagrindinis veikėjas policijos pareigūnas patekęs į 2021 metų sausio 6 dienos prezidento Donaldo Trumpo rėmėjų surengtą Jungtinių valstijų kongreso rūmų šturmą, pranešė pramogų žiniasklaida. Filme, kurio scenarijų, kaip teigiama, taip pat parašė Penas, pagrindinį kol kas bevardžio pareigūno vaidmenį turėtų atlikti Oskaro premijai nominuotas aktorius Bradley Cooperis. Filmavimas turėtų prasidėti kitą metą. Prognozuojama, kad pastatymo darbus kuruos Warner Bros. Kino studija sukūrusi Oskaro apdovanojimą pelniusi filmą Mūšis po mūšio, kuriame suvaidintas vaidmuo pelnė Penui naujausią auksinę statulėlę. Išpolis prieš kongreso rūmus – didžiulis lūžis Jungtinių valstijų visuomeninėme gyvenime, kuris įvyko, kai tūkstančiai Trumpo rėmėjų šturmavo pastatą, siekdami neleisti, kad būtų patvirtinta Joe Bideno pergalė prezidento rinkimuose. Trumpas ir toliau neigė pralaimėjęs 2020 rinkimus, o išpolyje dalyvavusių žmonės nekartą vadino patriotais, suteikdamas malonę ir sušveldindamas bausmes net tiems, kurie prisipažino užpuolę policijos pareigūnus. Kairiųjų pažiūromis ir socialiniu aktyvimu garsėjantis Penas dalyvavo įstatymų leidžiamosios valdžios posėdžiuose, kuriuose buvo tiriamas šis maištas, ir ten buvo nufotografuotas sėdinti šaliai incidentą pakliuvusių pareigūnų, tarp kurių buvo Maiklas Fenonis ir Danielis Hodžesas. Buvęs Trumpo rėmėjas Fenonas nekartą kalbėjo apie traumą, kurią patyrė per riaušes. Ją aprašė ir savo 2022 metais išleistoje autobiografijoje. Laikykitės sukilimas ir vieno policininko kova už Amerikos sielą. Kino studija Warner Bros. Netrukus turėtų perimti korporaciją Paramount Skydance, kurios generalinis direktorius yra Trumpo sąjungininko Larry Ellisono sūnus.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Norite, tikėkite, norite, ne, tačiau saldainių Skittles pakelyje yra maždaug pusė rekomenduotinos vitamino C dienos normos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Šiandien mažėjo visų tipų degalų kainos. Iranas pagrasino dėl esą savo kaiminystėje pastebėtų Izraelio karinių orlaivių. Vokietijos kalėdų mugėje 6 žmonės pražudęs asmuo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Lyginant su ketvirtadieniu, vidutinės dizelino, benzino ir suskystintų naftos dujų kainos sumažėjo atitinkamai 1,8, 2 ir 2,2% skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo €63 iki €90 už litrą. Tuo metu benzino kainos sviravo nuo €54 iki €80 už litrą, o suskystintų naftos dujų kainos nuo 64 iki 96 centų už litrą. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendro pelno, 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio banko filialų, nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbia Lietuvos bankas. Bendrą pelno augimą toliau lėmė Revolut grupės veikla Europos Sąjungos šalyse, jos pelnas augo 44%. Tuo metu trijų didžiausių šalies bankų išskyrus Revolut bendras pelnas augo 2,4%. 9 mažesnių bankų mažėjo 47%, o 6 užsienio bankų filialų 19,3%. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Užsienio žinios. Irano aukščiausioji karinė vadovybė įsakė grasinimą dėl esą oro erdvėje Islamo Respublikos kaiminystėje pastebėtų Izraelio karinių lėktuvų. Lėktuvai artėjantis prie Irano vertinami kaip grėsmė, teigiama pareiškime. Šių duomenų kol kas nebuvo įmanoma patikrinti. Jei Jungtinės valstijos nesustabdys Izraelio, Iranas pasilieka teisę reaguoti į tokias priemones, teigiama toliau. Kur tiksliai galėjo būti minėti lėktuvai, nėra aišku. Jau vakar vyko incidentas Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių žiniasklaida citavo anoniminius šaltinius, anot kurių Irano dronas smogė laivui sąsiauryje. Pasaulio laivybos organizacija tada laikinai sustabė evakuacijos misiją regione. Iranas įspėjo, kad sąsiauryje saugus tik Teherano nustatyti maršrutai. Magdeburgo apygardos teismas skyrė maksimalią bausmę asmeniui, kuris 2024 metais Vokietijos Magdeburgo miesto kalėdų mugėje surengė išpuolį pražudžiusį 6 žmonės. Kaltinamasis už nužudymą buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, konstatuotas ypatingas jo kaltės sunkumas. Iš Saudo Arabijos kilęs vyras 2024 gruodžio 20 dieną daugiau kaip 2 tonų svorio ir 340 arklio galių turinčių nuomotų automobilių iki 48 km per valandą greičiu įlėkė į žmonių pilną kalėdų mugę. Žuvo 9 metų berniukas ir 5 moterys, šimtai žmonių buvo sužeisti, kai kurie jų sunkiai. Teismo procese kaip civiliniai ieškovai dalyvavo daugiau nei 200 nukentėjusiųjų, daugelis jų atvyko į nuosprendžio skelbimą. Prokuratūros duomenimis vyras iš anksto planavo savo nusikaltimą, jis neturėjo rimtų ideologinių tikslų, o pirmiausiai veikė iš asmeninių paskatų. Nuteistasis prieš daugelį metų Vokietijoje gavo prieglobstį, iki pat nusikaltimo jis dirbo psichiatru Bernburgo psichijos ligomis sergančių nusikaltėlių priverstinio gydymo įstaigoje. Pas save jis pristato kaip kovotoją už Saudo Arabijos moterų teises. Daug metų vyras konfliktavo su Kelno pabėgėlių paramos organizacija ir nuolat įsiveldavo į ginčius su valdžios institucijomis. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Pirmasis krepšinio lanko tinklelis apačioje neturėjo skylės, todėl kiekvieną kartą pelnius tašką teisėjas turėdavo lipti kopėčiomis ir išimti kamuolį.

Itin uždaras Turkmenistanas pamažu atsiveria turistams. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Po dešimtmečius trukusios izoliacijos Turkmenistanas, viena iš uždariausių pasaulio šalių, atsargiai atsiveria užsienio turistams. Buvusi Sovietų Sąjungos Respublika, 1991 metais tapusi nepriklausoma valstybė, įvedė griežtus vizų reikalavimus ir atidžiai stebi keliautojus. Nors ši politika iš esmės tebegalioja, šios centrinės Azijos šalies kelionių agentūros pastebėjo, kad pastaruoju metu sumažėjo paraiškų vizai gauti atmetimų skaičius, o šiais metais valdžios institucijos paskelbė planus plėsti turizmo sektorių. Turkmenistanas pasiskelbė visam laikui neutralia šalimi, vadovaujant nepriklausomybės laikotarpio lyderiui Separmuratui Niazovui. Šią politiką valdžia rėmėsi siekdama pateisinti itin griežtus bendravimo su išoriniu pasaulio apribojimus. 15 metų šalies vadovas buvęs komunistų pareigūnas formavo sostinę pagal savo įvaizdį, nurodydamas ją perstatyti į marmurinę tvirtovę su aukšta auksine savo paties statula. Po Niazovo mirties 2006 metais vienas po kito į valdžią atėję prezidentai išlaikė šią sistemą, taip pat asmenybės kultą ir didingą architektūrą. Pasak Gineso rekordų knygos Ašchabade yra didžiausias baltų marmuro pastatų tankis pasaulyje. Dėl keistos architektūros ir uždarumo Turkmenistanas tapo traukos centru socialinių tinklų turinio kūrėjams, kai kurie jų jį vadina keišiausia šalimi pasaulyje. Viena iš lankytinų vietų yra vartai į pragarą, dujų krateris, degantis jau pusę amžiaus ir esantis viena iš labiausiai tarptautinių mastų žinomų turistinių vietų šioje dykumomis padengtoje šalyje. Prieš atvykdami visi poilsiautai privalo įrodyti, kad yra turistai, o jų maršrutas yra griežtai suplanuotas. Prezidentas Serdaras Berdimuhamedovas, kuris valdo šalį kartu su savo tėvu Rodos, vis palankiau žiūri į naujus lankytojus. Šalies turizmo pramonė vis labiau plečiasi, sakė jis šių metų pradžioje ir pridūrė, kad nori plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Tačiau turizmo sektorius vis dar yra tik pradinėme vystymosi etape. Pirma turi būti politinė valia, antra – supaprastinta vizų politika ir trečia – gerai išvystyta infrastruktūra. Šie trys elementai dar nėra visiškai įgyvendinti. Nors Ašchabade ir Avazoje, pagrindinėme Kaspijos jūros kurorte, kaip grybai po lietaus dygsta prabangus viešbučiai, likusi šalies dalis yra prastai pritaikyta turistams. Turkmenistano ekonomika vis dar yra iš esmės priklausoma nuo dujų eksporto pajamų. Šalis reguliariai neskelbia duomenų apie atvykstančių skaičių, tačiau vietos kelionių agentūros darbuotojai yra nusiteikę entuziastingai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiemet Lietuvoje registruoti 23 legioneliozės atvejai, 2 žmonės mirė. Dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Po Ukrainos dronų smūgio gamyklai Rusijoje Kazakstanas mažina savo naftos ir dujų gavybą. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Elektroninė kelių rinkliavos sistema Viatol, anksčiau vadinta tolingu, kuri nuo kitų metų pakeis dabartinę vinječių sistemą, nulems, jog vežėjai už naudojimąsi mokamais keliais atsiskaitys pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą, skelbia valstybinių kelių operatorė Via Lietuva. Pasak bendrovės, rinkliavą bus galima apskaičiuoti keliais būdais. Vežėjai galės naudotis mobiliaja programėle, transporto priemonėse įrengtais OBU įrenginiais ar kitais integruotais sprendimais, o neturintie išmaniojo telefono savitarnos portale galės įsigyti vienkartinį maršruto bilietą. Teigiama, kad Viatol sistema turės sąsają su regitros duomenų baze, todėl įvedus Lietuvoje registruotos transporto priemonės valstybinį numerį, jos techniniai duomenys bus išpildomi automatiškai. Atsižvelgdama į transporto priemonės parametrus ir mokamais keliais nuvažiuot atstumą sistema kiekvienos kelionės metu apskaičiuos mokėtiną rinkliavą. Anot Via Lietuvos, mokestį susimokėti bus galima elektroninė bankininkystė, mokėjimo ar degalų kortelėmis, bei naudojantis Europos elektroninės rinkliavos paslaugų teikėjų sprendimais. Galimybės atsiskaityti grynaisiais pinigais nebus. Nuo šių metų sausio iki gegužės Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneleze. Iš jų 2 atvejai baigėsi mirtimi. Kaip pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių bei 1 Utenos apskrityje. Beveik 3 ketvirtadalių susirgusių sudarė vyresni nei 45 metų asmenys. Legioneliozė plaučių uždegimo rūšis, kurią sukelia legionela bakterijos. Jos plinta per vandens dulksną, aerozolius, dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandentiekio sistemos. Maždaug 1 iš 10 susirgusių šia liga miršta. Užsienio žinios. Rusijos aneksuoto Krymo pareigūnai paskelbė nepaprastąją padėtį siekdami sušvelninti padarinius po suintensyvėjusių Ukrainos oro atakų pusėsalyje. Priimtas sprendimas pasirašyti dekretus dėl regioninio lygio nepaprastosios padėties paskelbimo Krymo Respublikoje ir Sevastopolio mieste socialinėme tinkle Telegram paskelbė Maskvos paskirtas gubernatorius. Praėjus dienai po to, kai jis pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus visame Kryme dėl šių atakų. Po Ukrainos dronų atakos prieš dujų perdirbimo gamyklą kaimininėje Rusijoje Kazakstanas sumažino savo gavybą. Gavyba Karačaganako naftos ir dujų telkinyje sumažinta, tačiau dujų tiekimas vidaus rinkoje yra užtikrintas, pranešė energetikos ministras. Karačaganake išgaunamos dujos paprastai tolesniam perdirbimu gamenamos per sieną į Rusijos gamyklą Orenburge. Ukraina trečiadienį paskelbė atakavus iš šį objektą, esantį už maždaug 1700 km nuo savo sienos. Ministras taip pat pareiškė, kad Rusija neprašė Kazakstano degalų, tačiau Astana esą galėtų apsvarstyti jų tiekimą, jei Maskva to oficialiai paprašytų. Trečiadienį šaltiniai buvo pranešę, kad Rusija derasi su Kazakstanu dėl 50 tūkstančių tonų benzino importo, kad kompensuotų tiekimo sutrikimus, kuriuos patiria per suaktyvėjusių Ukrainos smūgių naftos ir dujų kompleksams. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS Real informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
0: Gold FM. Žinios.
2: Kaišiadorių rajono meras ketina skųsti nuosprendį Čekiukų byloje. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje jungtinės tautos laikinai sustabdė įstrigusių jūreivių evakuaciją. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna ketina skųsti teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu Čekiukų byloje. Kauno apygardos teismas Čėsnai skyrė 6000 eurų baudą, pripažinęs jį kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Prokuroras merui prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metus uždrausti eiti renkamas ir skiriamas valstybinės pareigas. Tačiau teismas pastarosios baudžiamojo poveikio priemonės nutarė netaikyti, o baudą skyrė švelnesnę. Valstybinio kaltintojo vertinimu teismas pagristai sušvelnino baudą, vadovaudamasis aktualia baudžiamojo kodekso redakcija, pagal kurią piknaudžiavimas iš sunkaus tapo apysunkiu nusikaltimu. Bylos duomenimis Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, praėjusią kadenciją suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo per 3800 eurų savivaldos lėšų. Specialiųjų tyrimų tarnybai pernai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę liberalų sąjūdyje. Čėsna anksčiau teigė norintis dirbti Kaišiadorims ir nepaisant teismo proceso sieksantis antros kadencijos mero poste. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė 2 baudžiamąsias bylas dėl meteorologiniais balionais gabento cigarečių kontrabandos, pranešė generalinė prokuratūra. Vienoje iš šių bylų 3 vyrai kaltinami kontrabandą bei neteisėtų disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis veikiant organizuotoje grupėje. Analogiškomis nusikalstamomis veikomis kitoje byloje kaltinami dar 3 asmenys, taip pat veikia organizuotoje grupėje. Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis numato baudą arba laisvės atėmimą iki 8 metų. Už kontrabandą numatyta bauda arba laisvės atėmimas taip pat iki 8 metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamomis medžiagomis gresia bauda laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Baudžiamosios bylos perduotos nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams. Užsienio žinios. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje jungtinės tautos sustabdė įstrigusių jūreivių evakavimą. The New York Times ir kitos jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Iranas sąsiauryje smogė konteineriniam laivui, o po šio incidento Persijos įlankos sąsiaurio administracija, teiginti, kad reguliuoja eismą šioje vietoje, paskelbė įspėjimą. Bet kokiam plaukimui maršrutais nepatenkančiais

0: teigia, kad dėl įprastos sektoriaus praktikos šeimos dažnai nežino savo tikslių sėdimų vietų lėktuve iki pat atvykimo prie vartų ir kartais būna išskiriamos. Anksčiau Rainiai reikalavo, kad tėvai keliaujantys su 2-11 metų vaikai sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimos vietą. Tuomet jiems būdavo be papildomo mokesčio skiriamos vietos šalia arba netoli jų prižiūrimų vaikų. Pasak konkurencijos ir rinkos tarnybos, kuri šį mėnesį paskelbė apie tyrimą, mokestis už privalomą šeimos vietą paprastai siekia apie 8 svarus į vieną pusę. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai filmą.
10: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ruginienė teismui apskundė sprendimą dėl darbo vizitų, į kurių delegacijas įtraukė šeimos narius. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 karo belaisvių. Šešioms valandoms buvo uždarytas Krymo tiltas, susidarė beveik 3000 automobilių eilė. Dabar 17 valandų. Su jumis Audrius Tauskienė, laba diena. Laikinoji premjerė apskundė teismui birželį vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos jos atžvilgių priimtą sprendimą, kuriuo konstatuota, kad į vizitą Italijoje ir Vatikane delegacijas įtraukusi savo šeimos narius išvirkščiai pažeidė įstatymą. Skundas pateiktas regionų administraciniam teismui. Šiame dokumente nurodoma, kad Rukinienė prašo teismo panaikinti jai nepalankų birželio 9 dienos komisijos sprendimą, kuriuo buvo konstatuota, jog politikė pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Dokumente akcentuojama, kad komisija sprendimą dėl Ruginienės darbo vizitų, kuriuose dalyvavo ir jo šeimos nariai, priėmė ignoruodama ilgametę nusistovėjusią tvarką dėl delegacijų sudarimo. Teismui pateiktame dokumente taip pat pabrėžiama, jog būtent vyriausybės vadovas pasirašo potvarkius dėl delegacijų vykstant į darbo vizitų sudėčių. Skundė teigiama, kad būtent tokia tvarka numato teisės aktai. Dokumente kartu argumentuojama, jog net jei į delegacijos sudėtį įtraukiami premjero šeimos nariai, tai savaime nereiškia siekio, kad vizitas atneštų naudą vyriausybės vadovui ar jo šeimai. Seimas leido tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Parlamentas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Seimo nariai iš pradžių nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymų atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą juos nagrinėti, o pastarasis jiems pritarė. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokama vidutinis darbo užmokestis.
1: Užsienio žinios. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 į nelaisvę paimtų karių, pranešė Maskva. Nuo 2022, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, karo belaisvių ir žuvusių karių palaikų mainai buvo viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp Maskvos ir Kyjevo, per kuriuos buvo iškeista tūkstančiai nelaisvę paimtų karių ir jų palaikų. Gražinti Rusijos kariai šiuo metu yra Baltarusijos Respublikoje, teigia Rusijos ministerija. Ji pridūrė, kad mainus tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai. Šiandien ryte prie įvažiavimo į Krymo tiltą, jungiantį Rusijos žemyninę dalį ir okupuotą Krymą, susidarė transporto spūstis. 10 valandą Maskvos laiku Tamanės pusėje patikrinimo laukė 980 transporto priemonių, o Kerčės pusėje beveik 1800 automobilių, kuriems eilėje stovėti teko nuo 3 iki 4 valandų. Eilė pradėjo formuotis naktį, kai tiltas nuo vidurnakčio iki 6 ryto buvo uždarytas, mat tuo metu laikinai okupuotame Kryme vyko ukrainiečių dronų ataka. Ankstesnėmis dienomis ant tilto taip pat susidarydavo keleto kilometrų ilgio eismo spūstis, o didžiąją dalį juose sudarė iš okupuoto Krymo išvažiuojančios transporto priemonės. Pastarosiomis dienomis Kryme ir Sevastopolyje dėl Ukrainos smūgio elektra buvo tiekiama su pertraukomis. Nuo gegužės pabaigos Kryme tęsėsi degalų krizė. Pusėsalyje buvo sustabdyta prekyba degalais. Dėl to Kryme iki vasaros pabaigos sustabdytas ir vaikų priėmimas į vasaros stovyklas. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.

0: Birželį išankstinė ir mėnesio ir metinė infliacija. Persekiojimo metu Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais. Artėjant dviem audroms, Japonijoje atšaukta 120 skrydžių. Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 60% metinė, birželį palyginti su praėjusiu metu birželiu 5,5%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus buvo 3,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas, dyzelinas, asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugos, atostogų išvykos. Tuo metu labiausiai pigo medicinos diagnostikos įranga, taip pat bulvės, sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus, gamtinės dujos. Traukinio avarija Jiesioje lėmė darbuotojo veiksmai, o Gudžiūnuose ašidėžės defektas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo 3 į Palemoną vykę skaldą gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Tuo metu Jiesioje nuo Vėžės nurėdėjo į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Po šių incidentų susisiekimo ministerijai pavaldi Lietuvos geležinkelių grupė inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomą saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, skaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Tyrimo metu buvo patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros bei

0: vairavęs nuo kelio apvirto. Per eismo įvykį nukentėjo automobilį vairavęs Moldovos pilietis. Jis pristatytas į Kauno ligoninę. Į ligoninę atvežti ir automobiliu gabenti neteisėti migrantai, 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Japonijos oro bendrovės atšaukė daugiau nei 100 skrydžių, nes link šio rytų Azijos salyno artėja 2 tropinės audros. Dėl galimų potvinių ir nuošliaužų šalies institucijos kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Sinoptikų duomenimis stipri tropinė audra, nors ir susilpnėjusi nuo anksčiau taikyto taifūno statuso, vis dar neša vėjo gūsius, kurių greitis siekia iki 40 metrų per sekundę. Pietinėje ir vakarinėje Japonijos dalyse jau siaučia smarkios liūtys. Prognozuojama, kad savaitgalį šio orų sistemas links pro Kiušiu ir Šikoku salas. Ji gali susidurti su tropinė audra Hikos, kuri taip pat formuojasi ramiajame vandenyne. Tai gali sukelti vadinamąjį Fudživaros efektą, kai saveikaujant dviems audroms tampa sunkiau prognozuoti jų judėjimo kryptį ir stiprumą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerijoms atnaujinus sunkių lygų sąrašą, daugiau sergančių galės nutraukti pensijų kaupimą. Demokratai ministrus siūlo Kukuraitį, Mažeiką ir Savicką. Europos Sąjunga siūlo nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams. Dabar 6 valandos vakaro. Su jumis Audra Stauskinė. Sveiki. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija atnaujino sąrašą sunkių lygų, dėl kurių kaupimas pensijai tampa itin sunkus ar betikslis, ta daugiau sergančių galės nutraukti kaupimą. Atnaujintas sąrašas papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, taip pat patikslinti kriterijai pacientams, sergantiems paveldėta 8 ir 9 krešėjimo faktorių stoka bei amiloidoze. Teisė pasitraukti iš kaupimo bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Atnaujintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas papildytas hematologo konsultacijų dienos stacionaro bei transplantacijos paslaugomis, į kurias bus atsižvelgiama vertinant teisę nutraukti pensijų kaupimą. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tai demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos turės patvirtinti ministras pirmininkas bendrame sąraše, kurį pristatys prezidentui, pridūrė jis. Visi trys kandidatai į ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai. Savickas yra frakcijos seniūnas. Seimo nariui Aušriečiui Robertui Puchovičiui su partneriais plėtojant būsto projektą Vilniuje, už jo statybos leidimą buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai, tačiau politikas sako apie jį nieko nežinoja, skelbia verslo žinių portalas. Jo duomenimis apie kyšį teisėsaugai prisipažino projekto aukštuosiuose paneriuose, Moluvienų gatvėje projektuotojas Vilniaus architektų vadovas Mantas Žvybas. Jis nurodė pinigus davęs Vilniaus savivaldybės tarnautojai, kad čia greičiau pritartų statybos leidimo išdavimui. Puchovičius verslo žinioms teigė apie galimą kyšio davimą nieko nežinojęs ir su projektuotoju apie tai nekalbėjęs. Seimo narys taip pat patvirtino, kad jo įmonė iki šiol bendradarbiauja su Žvybo bendrove. Šildymo sezonas truks nuo spalio pradžios iki balandžio pabaigos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Be to, nuo kitų metų gegužės sąskaitos už šilumą ar karštą vandenį bus teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojai pageidaus.
1: Europos Sąjunga pasiūlė nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tačiau kitiems iš šio šalies atvykusiems asmenims teisę pasilikti siūloma pratęsti dar metams. Kaip pranešama, šis pakeitimas būtų taikomas tik naujiems pareiškėjams ir nepaveiktų šaukiamo amžiaus ukrainiečių vyrų, kuriems Europos Sąjungos laikinoji apsauga yra jau suteikta. Ukrainoje galiojant kariniai padėčiai vyrams nuo 23 iki 60 metų paprastai draudžiama išvykti šalies, o vyrai nuo 25 iki 60 metų gali būti šaukiami į ginkluotasias pajėgas. Tokį žingsnį Briuselis žengė Europos Sąjungos šalims, diskutuojant dėl bloko laikinosios apsaugos schemos ukrainiečiams ateities. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas nėra tikras, ar Linas Kukuraitis suvaldys situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Dubajuje buvo paskelbtas pavojus dėl raketos. Kanada žengė žingsnį dalyvavimo Eurovizijoje link. Dabar 7 valandos vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Prezidentas sako nesas tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Anot prezidento, sveikatos apsaugos sistema yra be galo sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių, daugybę įtampų, daugybę povandeninių srovių. Jis teigė, neturys abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak prezidento, žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius pateikė prezidentui partijos kandidatus į energetikos sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus. Iš užsienio. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius šiandien išaugo daugiau nei dvigubai, iki 589 pranešė laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez. Ji nurodė, kad labiausiai nukentėjo Lakvairos valstija, kuriai trečiadienio vakarą smogė 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai. Ji pažymėjo, kad šioje valstijoje gelbėtojų komandos ieško išgyvenusių bei dalyje maistą ir vandenį. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, kadangi tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios, o karšlygiškos gelbėjimo pastangos tęsiamos. Tarptautinė migracijos organizacija pranešė, kad žemės drebėjimai Venezueloje galėjo paveikti iki 6 milijonų 760 tūkstančių žmonių, iš kurių apie 2 milijonus vien Karakase. Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnai Dubajuje paskelbė pavojų dėl artėjančios raketos. Gyventojai telefonus gavo vidaus reikalų ministerijos pranešimą, kuriame buvo įspėjama apie potencialią raketos grėsmę, tačiau netrukus šis įspėjimas buvo atšauktas. Tai buvo pirmasis toks įspėjimas per daugiau nei mėnesį. Kol kas neaišku, kas lėmė šį įspėjimą paskelbtą po 16 valandos Lietuvos laiku. Kanada žengė dar vieną žingsnį link dalyvavimo Eurovizijoje. Kasmetinį muzikos konkursą organizuojantį Europos transliuotojų sąjunga paskelbė, kad Kanados nacionalinis visuomeninis transliuotojas tapo pilnateisiu grupės nariu. Dalyvavimas Europos dainų konkurse buvo vienas iš Kanados ministro pirmininko Marko Karnio tikslų nuo pat jo kadencijos pradžios praėjusiais metais. Jo vyriausybės biudžete buvo numatyta 150 milijonų Kanados dolerių finansavimas CBS ir pasiūlyta bendradarbiauti su BS Radio Kanada, tiriant galimybes dalyvauti Eurovizijoje. Kanada nebūtų pirmoji ne Europos šalis žengusi į blizgančią sceną. Izraelis prie Eurovizijos gretų prisijungė 1973-aisiais, Marokas vieną kartą varžėsi 1980-aisiais, o Australija prisijungė 2015-aisiais metais. Dėl mirtinos karščio bangos perpildžiusios ligoninės pareigūnai kai kuriuose Europos šalyse uždraudė alkoholio prekybą ir didelius savaitgalio renginius. Prognozuojama, kad karšiais links į senojo žemyno rytus. Medikai Jungtinėje karalystėje ir Prancūzijoje įspėjo, kad ligoninėms sunkiai sekosi doroti su karščio sukeltais padariniais ir išaugusius skubios pagalbos iškvietimų skaičiumi. Pareigūnai pranešė apie 100 mirčių Ispanijoje ir kitose Europos valstybėse, įskaitant kelis vaikus mirusius įkaitusiuose automobiliuose. Vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, tačiau vidurio ir rytų Europoje spėjama, kad karščio banga dar nepasiekė piko. Čekijoje ir Vengrijoje savaitgalį paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, prognozuojama iki 40 laipsnių karščio. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Šį kartą kalbėsime apie McDonald's, didžiausią greitojo maisto restoranų tinklą visame pasaulyje. Skandalinga McDonald's istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 60 metų. Tuomet šis restoranas tebuvo sumuštinių siūlanti užkandinė degalinėje. Ar žinote, ką klientai rasdavo tuometinėme McDonald's valgiaraštyje? Mėsainį, sūrainį, gaiviųjų gėrimų, pieno, kavos, bulvių traškučių ir gabalėlį pyrago. Kuklu, tiesa? 1949-aisiais McDonald's restoranuose debiutavo keptos bulvytės. Jos pakeitė bulvių traškučius ir pieniški kokteiliai. Skamba paprastai, tačiau tai buvo vienas didžiausių žingsnių į populiarumą ir sėkmę. Kind of 1955-aisiais Illinois valstijoje atidarytas McDonald's restoranas savo išvaizdą labai priminė dabartinių šio ženklo restoranus. Taip, McDonald's keitėsi, tačiau labai nežymiai, žingsnis po žingsnio. Tačiau beveik visuomet sugebėjo išlaikyti savo prekės ženklo populiarumą. McDonald's pardavė daugiau kaip 14 milijardų sumuštinių Big Mac 66 pasaulio šalyse. Net liesėjimo beprotybė ir sveiko gyvenimo mada nesugebėjo sunaikinti jo reputacijos. McDonald's restoranai neslepia energetinės sumuštinių vertės ir visą informaciją dažniausiai pateikia ant pačios pakuotės. Liūdniausia tai, kad žmonės pamiršta, jog organizmui svarbu ne vien energetinė vertė, bet ir maistingumas. Koks jis McDonald's maiste? Iš klausimą atsakyti sunku. Tačiau nekomerciniai tyrimai leidžia spėti, kad nelabai koks. Dietologai į greito maisto restoranus nepatarė eiti dažniau nei vieną du kartus per mėnesį.

0: Radijas Gold FM.
1: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Šonas Penas kurs filmą apie sausio 6 dienos riaušės prie kongreso rūmų. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Tris kartos karo laureatas Šonas Penas režisuos filmą, kurio pagrindinis veikėjas policijos pareigūnas patekęs į 2021 metų sausio 6 dienos prezidento Donaldo Trumpo rėmėjų surengtą Jungtinių valstijų kongreso rūmų šturmą, pranešė pramogų žiniasklaida. Filme, kurio scenarijų, kaip teigiama, taip pat parašė Penas, pagrindinį kol kas bevardžio pareigūno vaidmenį turėtų atlikti Oskaro premijai nominuotas aktorius Bradley Cooperis. Filmavimas turėtų prasidėti kitą met. Prognozuojama, kad pastatymo darbus kuruos Warner Bros. Kino studija sukūrusi Oskaro apdovanojimą pelniusi filmą Mūšis po mūšio, kuriame suvaidintas vaidmuo pelnė Penui naujausią auksinę statulėlę. Išpolis prieš kongreso rūmus – didžiulis lūžis Jungtinių valstijų visuomeninėme gyvenime, kuris įvyko, kai tūkstančiai Trumpo rėmėjų šturmavo pastatą, siekdami neleisti, kad būtų patvirtinta Joe Bideno pergalė prezidento rinkimuose. Trumpas ir toliau neigė pralaimėjęs 2020 rinkimus, o išpolyje dalyvavusių žmonės nekartą vadino patriotais, suteikdamas malonę ir sušveldindamas bausmes net tiems, kurie prisipažino užpuolę policijos pareigūnus. Kairiųjų pažiūromis ir socialiniu aktyvimu garsėjantis Penas dalyvavo įstatymų leidžiamosios valdžios posėdžiuose, kuriuose buvo tiriamas šis maištas, ir ten buvo nufotografuotas sėdinti šalia incidentą pakliuvusių pareigūnų, tarp kurių buvo Maiklas Fenonis ir Danielis Hodžesas. Buvęs Trumpo rėmėjas Fenonas nekartą kalbėjo apie traumą, kurią patyrė per riaušes. Ją aprašė ir savo 2022 metais išleistoje autobiografijoje. Laikykitės sukilimas ir vieno policininko kova už Amerikos sielą. Kino studija Warner Bros. Netrukus turėtų perimti korporaciją Paramount Skydance, kurios generalinis direktorius yra Trumpo sąjungininko Lario Ellisono sūnus.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 31, Kaune